Sutesno Budaya sampun kapiarso serial Ringgit Purwo dalang Ki Nato Sabto lakonipun Gatot Koco Gugur seri Gangsal. Matur nuwun panjenengan tansah nyawiji sesarengan Prompat RRI Ngluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

Yo sunggal wiritan sih wonten kucingku. Katami malih yang ingkang badhe maos keguritan ugi guritan lelakon utawi kintun voice note wonten 0895 0144 1066.